اور جنہاں نے انصاف کرنا ہے، جنہاں نے پرجا دا بھلا کرنا ہے، انہاں دا حال کی؟ کافر، ملحد، ارمنی، رومی جنگی دشمن دارا کہندے نے عورت، وڈے وڈے راجے، وڈے وڈے نواب، وزیر، انہاں نے اپنا کی کام بنا لیا، راج پاگ مل گیا، لوکاں نوں آپس وچ لڑانا، اور جد بھی پتا لگنا کدھر سونی عورت ہے، اس نوں ہتھیان واسطے ہزاراں بندیاں نوں لڑائی دے میدان وچ مروا دین۔ راجیاں دا، وزیراں دا، نواباں دا اے کام رہ گیا، عورتاں واسطے لڑائی جھگڑے، ہزاراں لوکاں دا خون وہا دینا ایک عورت واسطے، پاپے دا ورتیا ورتارا، اتنا پاپ ہو گیا، رب دے گھر نوں ڈھا کے تے پھر کہنا کہ میں ترمی ہو گیا؟ نہیں، بھائی صاحب جی کہہ رہے نے کہ دیکھو، اے ناراضیاں مہاراجیاں دا، وزیراں دا کی کام بن گیا؟ اپنے فائدے واسطے اے دھرم تو دور ہو گئے اور لوکاں دا ناس کرن لگ پئے۔